Oke, katanya tuh minta lagu mabuk duit, mabuk mabuk mabuk mabuk duit, semua orang mabuk duit, gitu ya. Dadadadang mabuk duit, dadadadang mabuk duit, yang gitu ya, yang gitu bukan sih. Ya nanti kalau bisa aku nyanyiin ya, kalau nggak mabuk duit adu buyung gimana, mau nggak? Oke, sekuntum mawar merah saja katanya, boleh lah sok gaskeun.

Lagu Mangle, salah sahiji lagu karya maestro karawitan Sunda. Nuka sohor nyiptakeun lagu-lagu kawih Wanda Anyar, nyaeta Koko Koswara. Atanapi nu teu bireuk dipikawanoh disebat Mang Koko. Eusi rumpaka lagu Mangle, ngaguar ngeunaan kahirupan nu biasa karedepan ku rakyat, sabagai pagawe nu kudu tumut kanu aturan, rupa-rupa pasipatan nu dipilampah ku pamimpin. Pikeun jadi enteng, sangkan anu ngadangukan laguna, boga ugeran dina lampah hirup. Boh jadi pagawe, kitu deui jadi pamimpin.